Абрамову пісню «Моя любові». Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах Богова. Тобі піваємо у пісню, у ньому ісус і наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому ісус і мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.